Segu kora mani mani je ani masaramu mani mana buje ko ya tani ko ya mamuru dangana mu kuna chamani ke asuru bitangul balika mafa donso dinga mi inda sengu kunu gabi ni chamangara.

matulonge horo musoni mbere tu bali begadala nazara matulonge dunia ah. Odunun te balla kamfola bala te dunun kamfo berengeli horo fangayike.

ya ndenge ne wana atana nganda ne sokoke musalaka ko kabia baninga mibali ya bato menga na zi anga chance na zwa ki na fobu na nganda te yomoko ka fobu.

ya baba kalisa kuzai ai ya baba vale kuzai chinino lirango no male tatara kono fukuli anangale ala kuchakarara ta onda kuzi dala kele kele tu ichere kauza ura kele kele tu ichiambe ujara yo na na uteo kutenu ni ala nambela bingi zazewe yo na na uteo kutenu ni ala kadisa kuzeku.